0: Dinne sibh doin céad le sellam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céirlis sinan.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: figéistecht le cadéir hola galibh le doc.
1: Agus fáilteráist na cadéirtha mis doc, tá seo gan sé a líod tlog ag an tróna, mar is gná, caiimé an uimhir na haon text agus a WhatsApp a thuairisíomh, nódeachta sé a 38 a 33 a 5 a 5 a 3. Níos déanaí sa tláir mé mar a caint faoi galibh le gaolga an barbecue mór a bhí acu i óstán an Ardán i Rita Seachtaine. Also, show in the Hot House Flowers group of talking chat con Galliv, you're right on Saura. Show, give it up. Or go with FM.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

Moncrief, agus Love Somebody. Bhí dí smuinniú go bhfuil Moncrief an seo le haghaidh féile international na hairíne ach ná, ní sé chun thobhairle. Tá an box office open agus tá na ticketí áit tá siad ag rith amach an doras tá lán rudaí nach chun é ticketí fágad le haghaidh so má tá chun dul ar aon rud i rith féile na hairíne faighde ticketí anois. Seo is slóipeáil agus chocolate.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.